0: خو همو هنرمند نمر یک استران ما تقفص سینگا خود پاراسته
1: حسنی بابی عادل
2: اوشفه چلبی
1: امراد اکنه
3: حسین و خطرک عمری
0: خجبو همو هنرمند نمر یک خدمت هنر استران ما کرده.

0: صباح و دم و روزه و تفده خوش بن گهداری ن آرت اون لکی دکه بن لسر پلانو تو نه نقطه پنج ول لما گهدار دکن صبح که خوش صبح که جدای صبح که پاییز جمرد بیچه و از هاتم براستی وی صبحی استیدان ولو جو خوش بو تب گهرت نکه ده حسه دما گو ولو سرچاه و خوب شد دست خوب شد جیده بسر ما کلو ارینه او سر ما زده لی تحسی اجوا و سر مچه بیه
1: افهمی نشان اندل دا که هاین هدی بدایید به اجنا دول گوری ارصاد انجوید گود نه هفتیاب بی بتایبت دروجن بی ده و دنیا هدی دی ساکی جار کدن اینی گرم ببا و پلین گرماهی بلند بین ایجا خویای دلی ما خوش نابه
0: نه والله وایه چشمت خوازه

0: هنا ماج مرهاتنا سيدان نعمي وعم بخوينن بنجين عفرين دبيجة. صباح الخير سيدان ودلدا، وإن شاء الله أيامكم كلها فرح وتفاؤل. سمعي لك كله جمار شعندية، سبع تجي بخير بنجين كاجمر بيج بي تجي ترين دا تمانينات عشيكر يانا دبيجة استخوازم سترانا هولير سرچ آواز درفت هبه میویسترانی شتره درخ
1: دل دار نامه یک دنچی ج مرهاتی ج جم شیلان دی بیچه تشتی گوشت از ویستر ترین دیچکم او بخو او جلی برینه راستی گله کی خوشکن یعنی ام بیچن ای خورتانا بس ای ای ای کتکاو ای جنات چقیسی خوشکن گش ولو فستان ای موردن یعنی حتی تسریح آپور و وانا گله کی خوشکن
0: ای خورتا تقم نالمان ای بنی واشلستو و او حتی بگو زلی کجی دمرش چه وان راستی دوش خواهم و صورتی خورتا ایت مانی ناتا گله کی ولو کنی مرا بواده هاتی جاز تکتم واتس آب ای مالی ون از لون از مسم هم البندی حالا بوم قدینن بچ بگه جوان بشین
1: تسریح آپور بترچه آب

0: اما دست به کورتن وچه خواب کن جه خلکن سر کانیه و وگراوام تایبت ای گندان گوده 68 مال باد جه پنابرین سر کانیه وگریان گنده خواب بشتی دوربون 7 سالان دنا و قافله وگری ده وک قافله دویم. دوست شمیل بازار قام شلو خو پیشاندانه که هاتل درخستن تیده هجمارک جو خوندکاران و مالبات انوان تیده بشدار بون دا خواست کرن که او بریار گریدای بداینا سی حسین دا حفتیه دا جبوی زمانی کردی لدبستانان وره تعدیل کرن. دو لباجار حسه که کنک حتا وگرتن لقدا برامبری قصر عدلی جبو خوپیشاندانان و خلکی خوستکاوان گمازوتا مدعوم جبو بخستن آجان تورم پیدا ببه.
1: سروکی سوری احمد شرع دوه مرسومه که در خست جبوی خوندکارین ایزانین گهان او کسین گود خوازن یان جدکارین در باستی سالا دن ببن هگر بتنی حشت مقرر یان ماده بوان را بمینن هگر ایداری بن یان نه ایداری بن جه همو سالین خوندنی هر وها خوندکاری سالا تحضیری دکارین در باستی سالا دویان ببن هگر بتنی شش مقرر بوان را بمینه اف مرسوم جی بتنی جبوی سالا ده هزار و بستو پنج ده هزار و بستو ششه.
0: وزارت هوارچون داخ یعنی کرنگا پازده قضای ترافیک لب سرانسری سوریه چه بونه دروژا دشما در باس بوی ده گود انجام آویده کسا که جیان خوش دزده و حیجده کسین دیتر بریندار بون. وزارت طواره روهاجی داخ یعنی کرنگا تیم براوانی سویل اوان برسبه حشته و ده شواتان دایه گود مالان ده دکانان ده هروهاجی ده گیها و داران ده چه بویا و حطانی سلکن یان تلین کهربه بی گود زیان جانی هبن.
1: وزارت پرورده سوریه دا دیار کرن که اوانه عجلید کند پروسیس بلاف کرنا برتوک اندبستان دسپی کرنا سالا نو یا خوندنی هر وها وزارت دا دیار کرن که دوزیع جبوی صفی اول حطانی صفی نهایه و بیبران بربه.
0: دواره سپوری دا دور یال مدرید لزوره انتر میلان خسن جام ده دوب یک دنوا مچین جو لیا یکیش دوریا ابطال اروپا هروهاجی بو روسیا دورتموند لزوره ویاریال خس سیب ده دو منشستر سیتی لزوره پورتو خس ده دوب صفر ویو اوریال پیتس لزوره لیل خس سیب ده دوب.

0: امیج پرسگریک و کشای هری گرنگ لباجارین دوری دست بیه بکن دلدام مجارین خوک و او قطبونا کهربا جنتورایی دوی که او بتنی حی ساعت اندروژی دادان لسر دو بشان چار ساعت نیرو چار ساعت ایواری لیش بایی گلک خلکین گلکی باش بود دلده یعنی راضی بوند گوتن على القليل دروژی دا حی ساعت کهربا متی امتکارن خوب بی یعنی در باس بکن روژا خواه ایجا روژانش جدما قطبونا وان جنتوران و کهرباوینا دا خواست جالی خلکیتین کو جارک دن گل کی پیوستا کو مخصصات وان جنتوران وگرینن اللي حطانی آن ها تنیت جبوی وگرا وانا تنیه
1: درباری ویه که هفکاری ما لباجاری دوری را پرسین اک دناف خلکی دا چی کرن جوان پرسین که چه باندور با قد کرنا کهربا جنتوران لوها تیا و بیتر وان خود سپیرن کی جان کهربی و چه کهربی کام گوهت عرب کن
2: والله وک شخص به اعتبار ایم طاقه شمسی منی نو اگر کهربا خود به تعداری گره گیدم که یعنی مستقبل ده نه توشته که می بدینی نما هر کس جنای طاقه شمسی دینی ملت فقیره ملت هر کس امکانیات وانینه
3: نه دکان کام مهیا نه امبر و نه کهربا نظام بسپهین نه دکانام یک دبیت سکنی آب دعاتام حمید بی کیفن بی دبی استوک تی آبیت حمید خسارت مد بی تجارت دعوی دینه خال مد کن از نگاه دینه تجارت بدم و از نه تقریب به 8000 دلار از مکسورم شبر فروتن نینه عالم نایش که کهربا نینه امبر نینن تشتی یعنی مساعدتک و حیاتک و یک روزانه کو بخدین الفی بازاری نمایه
4: راستی یعنی دوی فتره کو کهربانینن امبرات مگلک زحمتی دیتید بی حفتی دم دزیزه دبوا کهربانینل تاخ کامل رشن تاغه نما زوب زوب تحملینه یعنی گلک تشتا و هم دوین انو امبراتی مزیده بن و هم تخوازن انو حلک جوی از میر وردان
5: اف حفتی گا قامش لو بی کهربان فکرنا مولدا لسر باجر قالك زحمتيك شان يعني مقارن بيجن زاروكن هنا حديث الولادة هنا تأثيرك مظن الوانا إيه بعمر مظن اختيار ونخشي قالك مربط هنا هركس كاري طاقة شوردين قالك مربط هنا يعني أو درفت بوارنين قو طاقة شوردين وضعي مادي نكاري ناس محيني قو طاقة شوردين ونهاجي يعني دبستان دس بيكرنا شفرشة قالك طلاب هنا يعني دوي شفرشة دا خناواوي هبه نقارن بخوينا مقارن بيجن طلابي بكالوريا جي هنا وطلابي صفين هاجي هنا افنا يعني نقارن دوي وضعي هذا دوي شفرشة هذا نقارن خلنا خبر دوامك
6: كهربان ماي تنهي ويرو دارو مازو تنهي كهربة تنهي مولد كيمائية مجاري شخصوة ساعات كيفيد خم إدارة خود كن ويهي كاتنهي جي
0: شخوا اف بون نرینن خلکی دفره جا دل دا یعنی گشت بیجن یعنی حطانی طاقا جه هر کسی نای قداندن یعنی گو بکرن حطانی بطاقا دل دا یعنی چه قیسی تدین جی بلکی یعنی او بطاریا هانی جی محتاجی شحنه یو شحنه اولو باشیر لازم ها کهربا جنتوری تنبه دفی آنی زامی ها بگلک خلطه فی طاقا جی بی کهربا دمینه
1: هر کس تا دل وان هاتی اب تایبت اوی گو کاری وان گری دای کهربی اف سکناندن آوا جنتوران کاری گلک آل پاش خستیه هف کاری مسوار کوش خو بری خدا محلک چاکرنا الکترونیاتان ببریز دلو ای آلو جیره بحثا باندورا سکناندن کهربا جنتوران لسر کاری ویدی که دریابی هف پیوینا تومار کری کام گوه دار بکن
7: بله گودانین رادی آرتا اف ام هفه بینا ما ببرز دو ای آلو جینه خودی محلا ترکیبا ریسروراتان و صحنان لباشاری عمودی برز دو ای دما تخوش بید شاوای
8: علا سر چاوی من
7: برز دو ای شخوا کاری وی سرکه گریدای کهربی کهربی جی وضعی وی نباشه مولدات ننه مازود جی گه با آحره چخواست تعدل وکریه هون وک مرکز آسیانه
8: ای والله ما کاری ما یعنی شریان رئیسی کاری ما دی کهربی کهربی تنبه يعني شغل تنهي أنا براسي وما حبكي وقت بمشخور بطاري داني يعني بخبيد مشيني بس ناب وكهرباء يعني كهرباء تنكار بطاري جي تنكار حد شسر بشغلين كهرباء تنهي يعني كهرباء مش خلاف قلنو كهرباء الجمل محلي تنهي قل لك جي هنا مثلا انا اغلب الكهرباء التلفزيون كهرباء جي لازمه خلق نكارنا من قال مثلا جانا جي هنا ام بندد بين حتى جا مثلا توقيت الكهرباء نظام نازل بكين كي حتى بو ساعات هنا كهرباء جوان صح كي سوار كان يوم تلفزيون كي جوان سوار كان
7: وكيل بو تشي بو وندرن ويدا كي بين جنف كي تقدر
8: عالم قشنا خدي طاقه شمسيه اغلب هون قال لك جوان سر مولدا ومبري ايوا مولدا جنما والله حاليا بهدلي
7: كل تاثير قال لك مثلا سركاري تشي بو عندما صيانك ترشتك مثلا ريسيرفرك بيفكرن ولو قالك
8: اي والله يشرو نما اشتروا انا بيتر يعني شاوى كاري بيتر سر كهربي يعني كهربتنا وكانا مثلا جانا هنيتين كاركي تصليحي بيجي براستي يعني كويا لحيمه يجي برن كارن سر بطاريه بشغلين يعني تديو جي دخو يعني كهرباء كي دخو و
7: تزبوني خو بغران دني قالك
8: والله حتى انا ما بنقران دني بس يعني انا في فتره يجي حكي شغل كيما براستي يعني قلت شغلي برده بطاريه ما ترى منك مشكلاك يعني
7: ولو معنو مواسم مباريات اجبل شي غيرك باش
8: اي انت مواسم هي عالم خود بهين الدرب النكهه الهندراده حتى بجم الدنيا تيجي الهندراده هي تشتني انا حاليا
7: تاني انا اعتمادها تلسر بطاريه
8: اي والله انا بطاريه وهذا اول ساعه 9 كهرباء نظامي جانت شهر داد جرنج او زيدي بي بشكل انا شغل واحد ماشين
7: وعصر واندر
8: بس بشكل عام شغل كيمي يعني وقت انا مثلا يكتي مثلا يا اخي ما زي مثلا بيم شهر جهاز كي بكرم اي ما هو كهرباء تاني ما زي جهاز بشي بدر وابكر ناي نكر لي باجي لي حتى كهرباء شي
7: ساعات خش بريز لو اي الوجي خدي محلك تركيبه ريسيرفرات اي لباجاري عمودي ساعات خش بوده
8: سچالي مال سلام
0: نبتني اف نمانا فان جنراتورن او كهرباوي نا باندوري لسر خودي دكان صيانه الكترونيات كل الاليه كي دنجي بريزبنجين شورك او خودي دكانك دهانا سياراي لباجاري عمودي او جدي بيجا وجراديو ارتا ربحتك بتشقيسي اف قد كرنا كهربي باندوري لكاري ويناتك كان بهفر لي غداري بكن
7: بلی گوهدارین رادیو آرتا اف ام هف پیوینا ما ببریز بنگین شورک جباجاری عموده یه محل کوی آدهانه هیه دهانه سیارا اما بیتر ناز بکن به تأثیر تنبونا کهربه چقاسل سرکاری وی هیه بریز بنگین دما تخوش بیت شاوری
9: علا برا سلام آسر چابا
7: ام دوین ترونشی کهربات تنه یه ام دوین کهربات تنه یه جی افچن رو بیتو بی کهربه
9: الان برا والله ویروس چارو ام بیکاره بنه آمول دیجی طبعا آمول دیجی بری ده تا سر مول دیجی شغلی ای آمول دیجی فصلان دنه ای دولت فردانه بیژن سعد وازیب شفتی ما دوازی شفت چی شغل مثلا نازبته
7: کاری
9: تجی گسر کاره کاری من طبعا گسر کار کرد پسیونه چرخه شغلی ما کاره بی یعنی بی کاره بی مسکنی نه ام امسر بنزین ات شغل بنزین تنهی کا مازود مازود تنهی ام مجبورن یا سر کاره با دولتی ام شغلن یا سر مولدی مولد جی سکنان دنه و دولت دوازده شفتی ایجا کامی چه بکنم نمازانن
7: وکی دن کار تشلو کاری خود که وکی
9: وکی دم کاری خود کن آنا کاری وک مثلا چرخ مرخی بتشمش کی سفیق بطالما کاره بترنه ام داوی سر طاقه ام داوی سر طاقه طاقه اوجی اگر روک هبه ام داوی سر گواروک تنه به اوجی تنه ای و یعنی بانزین که بانزین بانزین تنه ای
7: روژه سیاره چند سیاره دهات باته و پشتی اف کهربه تنبونه کهربه چی خاصه؟
9: تنبونه کهربه آنه شغله مه هی یعنی فرادن وای آنه ترکتور هی فرادن وای وانگ نافده سیمه دهی یعنی وک آنه که یعنی که تنه یعنی والدی کانی کهربه هم تنه از مجبورم وی سیاره آنه زبی به مال دوی دری زبی بایم سرطاقه حتا گوز حبکی بشغلم یعنی کبوی کاریسه و جرای نخوشه و عداد جمردانی نه و زج مردانی نه علوالا دانی نه ما که کهربه نایی وی کهربه سعد وازی شفتی ما که ازی شب کنجد وازی شفت یعنی سعد وازی شفت محل فردن یعنی که ازی شب کنجد وازی شفت شب کنج کهربه مثلا لش کشغل هم دی بیجن یعنی قال شغل کند وازی شفت یعنی وازی شفت که ازی شب کنجد ریجام هم تخوازن فردن کهربه جمر بیم کهربه بشغل تناس کر چاوایی
7: ایمول ده جوار نگوتن چه ایمول ده وکی جان تاخه؟
9: ایمول ده ما حاوزه أبا حاوز الجمعية ونكسي قال كري ونكسي قديزي بيني ونكسي قديزي ناين أم سرفينا مطاني أم دمشن
7: جوار بيجي أنا مثلا وشار أمبيرك شان دم هيدا أحي ساعة نظام أحي ساعة حر أمبيرك بده دولار شار أمبيرك تاتشل دولار تي كاربولو بده
9: زحمت ديس زحمت ما اگر فردن انا مبين سر مالا فردن خيو بحرمه فردن ممسيه مال مثلا يسي مال فردن اگر بازدا گمناش قوتا و ناگه و 40 دولار كاربي بده يا زحمت دي زحمت و اي مبر برام ده حب بازدا بم بدن اي مولدي ديس پر نازبت كاي شروب يا دوي گج بخشين يعني دوي گج بخشين حتى اي مولدي جي پر بزبت بس گبا گو فردن شل حبي فردن حرام بم فردن شل حب اي اف شل حبا يا فردن اما وا كاي اما وا كي گيمد بي مناوي اما شل حبي ام ده فردن بلا باز ده ام ام دوي امارات كاي شلو چي مولدي ديس ناشوري
7: تا چن پر كشاندي
9: ماجي چارك شاندي و دكاني اي دكاني جي مكشاندي اري و
7: چار المالي و چار الدكاني
9: اي دكاني جي بي هب مجم جي جيران مكشاندي اري 8 دولار اي نه مشكله گلك يعني
7: قال 80 دولار يدمه
9: هذا مرو نزان رزق شغل مرو نزان يا مرو نزان بس قال لك قال لك بقى قال لك ويعني تبي والله شغل جي او شغل بري نماي يعني وضع حبكي زحمت شوي يعني واي كان جيراني مهنه دبيجن ام ناخوازم يعني امبير اكثر 10 دولار ام ناخوازم اي ما كبا غوار يرو شل مال بنا بحريان شل مال مثلا شيس مال بفردن امسي بوشين سي نكشين كايشرو تشيبي اي مول ديجي قبول ناك بيرج نماد زبط يعني عالم الفيد افتيد بكابا جمد افتيد بكابوزي افتيد بكان زام شي برادي ما طفياني يعني كايشرو تشيبي كاربتن نوي بري فردا كاربا دولت يتن بو خيو ساعات 4 داد مثلا عالم ايش خرد شغل برادا مرادي خد شغلان يعني عالم حركز كارتا قادينه تقايرو 1200 دولار تكلف مداني بريد شي سالا مداني 1200 دولار تكلفي یاری گران سر عالم بیچ گران و 1000 دلار گله که این کار خیو کارن پنجیلو حیدین پس این کاری کارن دلو حادین گرانه یه جار بندی فقیره بندی وام مال دیبو ساعت 4 داد مال دا خود کاربا خوش خوابید خسته یه جواب کاربا اوجی چو
7: ساعت خوش بریز بنگین شورک بازار عمودی خودی محل که دهانا سیاره لبازار عمودی ساعت خوش بوده
9: حالا برای سر چهاری مارو سال
1: باندار برکه رنگ کی گشتی گله کی مزنج نبونا کهربی و تنبونا وی راست ساعتین کهربا گشتی بتایبت اگرم بحثا باجار عمودی بکن باشه لی اوجید ساعتین شویده تیسی دانش چر باشش بر را دیر باشش مکیف را باشه یعنی یک کلو نما دحسه گو آبا جمدی تنهن کی اولو دنیا جی هاتی ها گو هرتن
0: اوجی آنا نما لازمن
1: اوجی آنا وی نما لازم ببقی ری جو هاتی ها گو هرتن لی برنگ کی گشتی دکار بیش مال پی دقه ده اگر ایگو طاقاک وی هبی بطاری کویه بود کار بشحنین لی خود یک کار آونه گود عدل واناتی بتایبت آوی گود بازار ده کار کن خوازن چاره سریج یعنی باش جوان را بدیتن و چاره سریا باش آو کهرباگشتی گو کهرباگشتی شما فی حرکتیه ولو بیسی نور به نبی دو امپیر نبی سی امپیر نبی بوها بو ارزان بو تو حریک الگوری وقت ساعتی بره خلکی حریک الگوری قوتا خو الگوری خرج کرنا خواه المالا خرج دکر لی بستو چار ساعتا کهربا هبو افج ما فی حرکسی و گرک اوایا پیدا ببه
0: راست دل دا اجابری کو امهار لسرانا خو گهداری بکن گهداری ما نخوشک لباجار عامودی حوجداری خوینی زمرا و سلبی ایگو دکار خوینی بده بری خو بده بنگدم لجم هی واسور آ کرد.

0: جباجاري كوماني جنالاندي راديو آرتا اف ام سبابا بخير حمو قهدارين ما شوبينير الميهي جو دلال وحركسي سابيلا نودنه نقطة سفل ما قداريد كي هيوي دارن خلاكي كخش وقشن بهفرا باربا بكن شغيرو چارشما چارشما سور دوغوتن ترجي بجن قرا چارشما با تركان چارشما رشا با ازيديان خلقه مي كردي ازيديجي چارشما سورا با وين روكا رشا با وين روكا جيانه دست بيكا جيانه كنوه بله ملتی ما جی چهارشنبه وعده بیه جی حزن نکد بی چهارشنبه نبیل مات نکد بیل من نه یرو چهارشنبه خو مشو جلو مشو ردمر ری چهارشنبه حلقه ریاضا چید کن ورزش چید کن چهار مواریا رو به پژوهنده جی ورزش را سپور را جی ریاضا را بگمان ورزش به شکی سرکه جی بو جیانش تندرستی مرو و هر کس ورزشید که دکتور جدی کن، سیدلانی جدی کن، شوون جدی کن. هر کس هر مهنه ناکه لی هر مهنه هر ورزش شد که یعنی ورزش گریدای تندرستی انسان، جیان انسان، چشته که هری باشه که خود دای انسانه. بله، لکوبانه جی ایدنا گرینگی دادن بشی ورزشه براستنی ویدمی دایی جی حودانی وانه هبون گوهرندنه چه بکن، پیشکتنه چه بکن، چونو هاتنی وان بحاله بره هبو پروسایا انتگراسیون لبامانجی اکتیف بو براستنی دو چود هاتن نادم ایوانه منه هیجه هنه شخه سروک نادیا کوبانه آیانا کوبانه برز مظلوم بمیسی تناس کرن مظلوم محمد علی باوی خوشی تکو شره که به هم پایه باوی خواه براستنی خودی دیروکه که تکو شینه ویوش حتن هاجی هینال سر لنگی خواه و برای جیب خواه ورزشوانه که بالکش بکنه فرق اعمالان تابو لین هاجی گره خواه مثل حضور مرونشتیه هر وها که تقال ریاضه بی که لکومانه هنه کسات هنه دبی تجبیر نکی وانا رقم مزنه نیانی دبی تجبیر نکی برچابن و تنده دی انسانه که امرو خواهی مزن بود لبجن و بال خوشی دایی بود و هنی پارلاق و سمپاتیک بود منو خواه و ریاضات که و اصلی وی جواد حزد کریه ش برای دا وی ورزش وان بیه یه جوانا مصطفی علی مله حضور مرشتی ما مسته من اشوا خیرات سرچاوه مراته یه اهلا و سهلا
1: سرچاوه تسالان
0: و ناق حرماری چارشم کریه ریادا نه
1: نه
0: تپرس کریکتن نه
1: نه
0: هره
1: نه رو بخواه گیرونه
0: گیروی خواده نه
1: یعنی بنیرین من بخواه و خرافات هنی
0: خرافات
1: را از پاپی او نام و هیرو ریادا دوی روجه دو عیار کرید پس کرید جمعه
0: پس کرید نه برو که میوانه که مهب و جنب براسته می که بانه معنو مونه پیرا و چکرا گو برا بر ریا بو بری برنامه جلو ساعتا که نوت گو چه گو تمرا نگو تیرو چاشم ریا چاشم المن نه از نیم از اپ خر بطوب من نوت ریا چه پس کرید آره خیرات جاری نه ام خوزن دست پی که دبری کم هر نوا مجاری خواه هرگلی مجاری خواه نه نادی همه بشی سپور جیون اندیماج بون چه بو؟ و پشت اندیماج نه روش نادی کوبانه چیه؟ چه بیارن دواتا چه کرن؟
1: بری هر تشتی ام سلاو خودشینن جه همو گهدارا و همو تموشوانا راجی بری فتره که ودی عملیه دم چه بود ما بین ادار ذاتی و وانادا و بشک جوی بشی جی سپوره البته که او یوشی دمش ببین
0: آره راست
1: امچون لوه در که حاضر بون ام که وفت دمجه امچون لور حاضر بون تیدا و ما تشتین دمجه مگی به هفر و پار ببکر یعنی که چه ببه چه نبه جی یک مکتب ریادا بود وانا در فت دا که مکتب که ریادا لوروه بود بر ریوبریا ایکو برای کار دکری دهی ادشبا با ریاد دو
0: اره
1: اونا دبنه مکتب ریاد طبعا در ویوی برای هر کس زانه که انو نو دی عین العرب ها بو
0: بالضبط
1: جو بری شورش ها که دست پی بکی شورش ها سوری نو دی ها بو عین العرب ها بشتاری امبیجن سپورو سر آستی سوری گشتی دو
0: کمولیتی بیرامن ها
1: جو بر وی یکی دیسا او نو دیا وگریا خواه فعل بکی
0: دیسا بوی ناوی؟
1: نه نه بوی ناوی طبعا ام بین شرط می اساسی که نو واره گوهرتن
0: بروش
1: و بری هر تشتی بود
0: اره
1: طبعا السر اساسي كافن خو فعل لكي جبرت النادي اكيد حزور ونسد حفتي وشورود وتشيبيا نادي عين العرب و بريجون اوراق خاص بوديات خو جي تشيدكي بشرا اول مهام كما كان مجلس ما تشيبو تعيين بول كوموني اول مهام مراكر جوهرتني نوف يعني ام بين بالغومي هريا كي جوهرتني
0: دا خازا وي سركه غوندني نوف نوف بين نادي كوموني يانا كوموني
1: بله مگو ام تجاری بن وی نوی عین العرب دو کور نوکن ام تخوزن نوی کوبانه بیش بر وم منطقه با کوبانه نوست بی و هیروژی شوره شک و او قصال چه بو که ام کانو بن آزادی ها خواب خوزن یعنی آزادی ها نیرین خواب بدن اش بر وی یکی مگو هر یکی شرط هر یکی ام تخوزن نوواره گوهرتن و کوبانه بی
0: اره خاطا گوهراندن نوی هانی که اعتماد دکن چیه؟
1: نها اونا ده نوبر هفت داد بین کوبانی اونا جیب مراد بین نادیا کوبانی یا نه کوبانی
0: اره.
1: اما وک رسمی پلگو مهین وزارت شامه هینج مرا برسوی وی ناته
0: اره.
1: اما تو پسکریک لپیش وی تشتی تنه و دی بری فترو که
0: اره.
1: نادی هلال ها بو
0: اره اره.
1: قامشلی
0: گوهراندن
1: اره نوو خواه گوهراندن اره. کرنه قامشلی
0: کرنه قامشلی راست اره.
1: یعنی بر وی یکی درفت هی مرسوم وزاری پیه کانن جمرا نوو بگه
0: اره راست چه کی گرینگه ده بکن نو بخوا
1: اره
0: اره نادیا کوبانه یانا کوبانه خوشه
1: اره و سر آست دمجه بوی رنگی بو مکتب و که ریاد الوروه بو و هیشتن دیسا نادی وگر خواحیا بکه و بشتاری
0: و مکتب ریاد و کلوه ده ریوه بو یعنی اندام خوا بلینه ایکو بره وادمن
1: بخواده اندام خوا حلبت بلینه جبر چه بین عملی دمش هر سازی ها که دمش ده بی تیداد اندام خوا راده که هیجور چند کس موافقه دبن چند کس موافقه نوبن حلبه
0: راست نهیت شباب ورگی آدانی دستا جوانان ورزیش نا وک خواه چه رولوان ها چی لکرما چو گرانده آتا چی کرن
1: نها ام بین بو مکتب ریادا مکتب
0: ریادا بو افیس بو مکتب
1: بو افیس
0: اره
1: هیجور جبر وی
0: دستا نفسی و شخصانه
1: بخواده از وی
0: پر ما کی تعین که وانا
1: ایکو تعیین که جبر مکتب ریاضه نه
0: اونو بخواه
1: ایشه نودی و مکتب ریاضه تعیینات اونی تنه
0: یعنی نا هیئت شباب بناوی خواه اندیماج نبیه نودی تنه
1: ایو نودی به نوی نودی کوبانی
0: به نوی نودی کوبانی
1: او یا اندیماج بیه
0: لبا وانا تشتر نیف خواه هیئت شباب و ریاضه ما تنه
1: تنه
0: تنه
1: لجام حلبه تنه حتی مکتبه جی تنه بود اما تزانی روشک دمجه یه
0: راسته
1: و خواستن مکتبه جمه را چکی برفرجی کرن
0: کل
1: جین وکر یا امبیل جین ادین وکر نه اندام پر تعیین نکرنه بس جام ما گور خبری مجیه اندام مجی همو تعیین بونه یعنی
0: باشه
1: و کار خواجی کار هیئت شباب و ریاضات کوبانی دا نشاطات نشاطاتی هم بین نیزکی ترفیحی نه یعنی مثلا دورات معلوماتی هی مثلا دورات موسیقی هی فن هی
0: هم
1: بیجن بطولات مصغر هنه چه دکن اکادمیات ها کنن وکن مثلا یعنی بوی رنگیه
0: بوی رنگیه آره آره برحاد داره راسته
1: و طبعا تکینی مجی بوانره
0: تکلی و بوانره
1: آره بوانره جبر واسید دموابین ما و حلب دا او نا
0: ملعب می کوبانه ملعب کن استودیو ما کوبانه نا اوا حکمات نوی ویجی ورگا قبول کری وک نوی خواب امنی؟
1: بخواده هین نقاش دو وی اویدو نبیه سر نوی ملعب نبیه
0: نبیه
1: اما نو دی یعنی ملعب ما بر جمع رو دیار کری که ملعب خزمت نو دی کوبان دی آن نو دی کوبان طبعا
0: شخوا آن نو دی
1: کوبان اره آن نو دی کوبان جبره دوجی و نوش
0: اره شخوا که آکه به اره یعنی دبه که مای ملعب این ها بکمی تمام بکن دبه که اوناجی دعم بکن پشکریم
1: بخواست دبه نها که حلب هم جوینا خواچون رو نشتن طبعا استاد جی مرا بو حلب بخواه فقیره حال حاضر
0: این کانه وجه اون بیتر
1: این کانه ما بلگی جی اونا بیتر بن یعنی در فتی که ام بین کاغتا که بدن نادیا که او درک تنه و نادن چی
0: شخوار خواد دبر بکن
1: شخوار یعنی هر نادیا بخواه خواه که خواه رو ببه میزونیا خواه چه که
0: اره اره
1: مادی خواه چه که خواه رو ببه
0: اره اره
1: اما در ویوی حلب توپکه ناده
0: توپکه بش خواه رو بنره جارا که دینش بود تجیه تو خیراتی ماموسته من سرچاوی محلا و سهلا نها یعنی اواتا بالا مکشان ده وی نادی دا ده برپرسی بشی ام بیجن العاب جماعی اونجی رو دیجی یعنی لیستن تواهی که هم جیرم بیشن گلن پری چنه و علاوه جماعیه چنه منو
2: بری هر چی سپاش تر از حواری تر و تماشوانی تر و سرکفتن جوارم
0: سرچانه
2: العاب جماعی گل لکن یعنی بس نادی نکنه گیان پیگ بینه
0: ایوه
2: پرن یعنی پرن یعنی خواستن نادی بینه ما نا حلب بلکی العاب جماعی گی پیگ دین
0: امکانه پرن
2: امکانه یاد خوازه
0: اره
2: تیدا مثلا کرت ما هه سله هه طایره هه ید هه قدم هه
0: اره اره
2: ام نکن واگیان کار بینه بر هنکی منشآت چی تننه
0: راسته
2: هنکی امکانیات تننه
0: راسته
2: نادی ریفی حاول دکن دائما چل لعبی هانی شعبی به
0: سه لعبه تنه با معنه جماعی
2: حاليا جماعی سه هنه سله
0: طایره قدم راسته اره
2: بلکی هنکی سله طایره جی هنه کی حبکه
0: قلصه خواسته تسلی پر کیما
2: بر امکانات این تنانا
0: راست اره اره
2: ام حاول دکن بو بلکه ام که موسی بره راکن یعنی شرا ام
0: تشتو دیبنین ها تشوی هاتی شکفن داست ورزشوانه کی خودی تجربه دوی داره دا یعنی خلق گاوی کتت دوی داره دیبنی ویجی دا دیبنی بی ارجل مناسب فی مکان مناسب براستنی تجیب خواهی یعنی نتی بیده که کی بی شخواب وای نو بتل در بابی اونا چه پروژه وانه اون که چه تو وینادی پیش خنه ورشی روشی ورزشی کمانه پیش بخنه چه پیلانه وانه
2: پیش کتن اساسیت خواهن
0: هره
2: که موسیه می بره بلکی مالی دبو عایق
0: مالی
2: هره بو کلم
0: هره هره بست
2: بلکی نزانی دبو کلم
0: هره
2: بلکی لاعب انا كي تبو كلام
0: مداخلات دروت بنا كلام
2: مداخلات دروت بنا كلام
0: اري اري
2: امن هون سيرفوت جيت شغل نسر في تشتي حاول بكنا ميزانك شخرة شيكن
0: ايوه
2: وفون ميزانك كون بيج مرة لاعبين عن دعم بك
0: ايوه
2: مسلزمات ما جي حاضر كي منشآت ما تشيكي
0: منشآت تشيكي راس
2: مدربين ما اهل بك حتى كون كون بسر نيجي خبص او تور مهم جبه مرسلة امن هون سر قاعدة الشغلة كنا قاعدة رياضية بج براعة من
0: براعة
2: وج أشبال الناشئين هم به تجري الرياضة نجح النوع به يعني الرياضة بإيه ما زال نجح النوع أم نهار سر في مرسلة تبي هوالي خو أم شغلنا أم كل منتخبات جوان راكن
0: أيوة
2: سبي فئتك فئتك الدعم بك
0: راسته
2: نويروكم براعم دعم كرن
0: شنغلوك اري اري
2: ما دعم كرن
0: اري
2: ما مدربك جرا عيور كر و بشكلك علمي شغليون فوات كي مره اشبوله دعم بك اشبولت كي مره ناشين دعم بك ناشين كي مره شباب دعم بك شباب كي مره رجال دعم
0: اري اري
2: ام نو و بروجي مي اساس دي وام
0: باش
2: حطو حلب تشي كوريت كي حلب ديجا تبيع اعتمادي وخاب سر جينجون
0: طبعا هونية راست
2: جينج بني دوري تر يعني دوري تر كده خورد كي وير
0: خورد بيو ناشكي راست
2: هيدو فيا بكيفي تد ماشي
0: راست اري
2: نو اللعب رجونا برد نو بلكي قولها مدرب نوكي بلكي التزام نوبي بلكي يعني ني بوشة جي بس فوي جزوري تشكي بوشة خاصة كما مكتب تحلتي بن بوشة وكوني التزام بكي بس التزام جرز امجي جي موسي بر استفاده بينن
0: اري اري
2: وان درياك دورغكن
0: اري
2: مدربين خدان خبرات خدان شهادات امكانيات جوان را عياركن جوان را تشتا قدم بكن حتى ام كون بن
0: اري اري
2: اما وان مكافاج بكن مكافات جوان وان دحم بك جوان بيت دافعكي
0: دافعكي معنا بيراس
2: انا هو ما بدأ عند بروجي وده طبعاً وهاد كه سلي شامل دكية طيري شامل
0: أري حنا شامل دكية راسته
2: يعني أمش برة سبي برة أم نكهة من الشوشي برة أم بينهم منتخب مية طيري
0: أري
2: بر لاعبين مية جين جامو شباب ونال
0: أري أري
2: بين إبوي محيدين
0: أري أري
2: بين كوري أبو فادر رحمتي بين فلان فلان فلان يعني تدنيري فان كوك بيش دان نادان
0: أري
2: صرف إيه قرض بيش دان بله من نتیجه ندارم
0: نتیجه ندارم
2: آه امکن و گنجان پیش تابده
0: اره راست
2: گنج
0: اره
2: انتاج الجم گنجانه
0: طبعا
2: که ما بر ریاک دورغه مشو أنا هو بروجا
0: هناك مقالة ألعاب جماعية كم عنا خوي فردية جانا
2: طبعا فردية هنا
0: كم مقالة ما إيه فردية كل لازم استنوري ويري سرزم
2: أري أري استنوري
0: سرابي مجرى هنا
1: سلام
0: أري والله سرابي مجرى هنا ما شاء الله في عمري الصبح قريبا إيه
2: والله ما بزوره هني هني
0: وش تقولي هذا من كم قريبا إيه
2: قام كده كاره كي درس بكنه هني يا
0: وحركز وقناة الجيبي هني سهل أري والله ما كاك ميسين ها روشي فريقي بوما چنه يعني حال فريقه كونه بوما ساري خواه بريخو بوان نخي هره ببه رخصتك وار ببه فريقه كب ساري خواه نودي كب ساري خواه يعني خنجا نودي كومنه تنودي ديد برا دار كبن چه ببنه
1: سر و مجاله نها حر نودي اك خواه مسل دكي
0: هره
1: كا نودي تدبي نودي حر نودي اك خواه مسل دكي
0: راست
1: ده هجو ريو كا خواه مثلا كود كي رخصت قدم بكي هر کس کونه قدم بکی اما شروط و رخصت هنه
0: ایشه و پیتنه ندری واره
1: نه
0: دری که را
1: دری مکتب ریو داره و مکتب
0: ها با مکتب اره مکتب ریو داره
1: داره اوراق خود داره ور داره حلب پیش رو داره دربوسی سر اوستی سوری دره
0: ایوا
1: موافقه بخوا سه مه چور مه
0: پیگره دیراسی جیرا چه
1: بقی پشتی موافقت هجار مثلا جمعیه العمومیه هی سوری پیرود بین جمعیه العمومیه او جمعیه العمومیه لشام چه دبه چه نو دید سوری دو هی تید و بشتوری به جمعیه دبه او جمعیه موافقه دده که و نو دی به یا نبه
0: ایوا شروط خواه
1: او جی ساله جاره که چه دبه او شروط خواه نه بینو تا گوتی شرط این هری اساسی منشوات ته هبه
0: ایوه
1: سمشاوات تی ریادی همین جیه تهبه مقره تهبه
0: راسته
1: او که ریادی مثلا شهاده تهبه گونه بی کار بکی هم بیشن هر تشتی تا گریدوی تا به مثلا که وقت میزانی وقت هر تشتی و هر تشتیش داد خوزه یعنی اما در وی ری من رو کی خواه
0: بکنه تنادی کنها یعنی علا وشک ایدان ورن موافقه بستین ناده کرسن هنه
1: بیجی بیجن نحال حال حاضر لکو بانی هر کس زانه نفرات رخصت خواه قدم کری کنودی فرات
0: و نسرین؟
1: آره نسرین خواه نکری طبعا ام جور دو سلا و خواهش کابتن مشحان رو دشین
0: آره
1: ام سپاسی و جیده کن جبر پر مرا آلی کاره
0: دبی آلی کار راست آره والله آره
1: جنادی کوبانه را آلی کاره ام وی گوت نبیجن یعنی نسرین بخواه پر حاضره یعنی بشه خواه نه بشه
0: بدبت لوم از بیجم
1: جبر نوی کوبانی جبر یونا کوبانی خوزب کوبانی را آلی کار به میره اوی خواه را نکر مثلا نبو دخواست تک نو هر کوبانی گشتی مثل بکه بشی ام بین تیمین شعبی دبن دابن بن سیوانی وان دابن اونا دیجی یکی تنه به جبر چه ما مستثیر کوبانی بخواه چوکه چوکه او ام بیشن سر یونزه پانزه ساله ام دوره اوی کتنه دوره وقتی که که که غرب اوی رو به
0: حلب رو
1: حلب رو شام رو بلیزی جبر ام پشت تو جیمونه شهاده این ما ای اونا دادن ای ام دادن نوکف
0: نوکف راست
1: تغییرات پر هون
0: جبر
1: وی یکی جی کوبانی تحمول لعیبی خوا تیری تیمه که تنه
0: راست
1: یعنی نا دیا که نها ام چه کن چرا نها بنه استاز مصطفی هونی زمان ام کش قواعد آده بشخونه
0: راست
1: جبر ای بره بره قدیوی یعنی تا چخوا سابیجی نگو هرتن تا که یکی چوک سر اسس ند درغه راکیه که سبا پیش روج فویدل و نوده بکه این هانه مزن حاضر جی بخواده یعنی ادبیم هر کس طبعا دبی ام لعبن و محترامش گیا رو جی بس لعبی کن هر انتاج نوده ده او لعبی انتاج نوده ده دبی تیمه که چه که یان چه نکی
0: یان چه نکی
1: آره او حاضرتی جی پی گرگه به مهان
0: به مهان طبعا
1: نبرو جو
0: هر بدنگی که جدی
1: طبعا نودی فروت خواه قدم کری خبرو مجیه رخصت آخور رو کردن حالا به و هم سرکفتن اجوان رو دخوزن یعنی هم نکن شکی بکن تو کوری مجی پیتن
0: راست از هر ما کومنتانه بری هم کومنتا میسی تو بخواهد کی جان بشید ریادا دلیزی
1: ها. از بخواه لعب کورت قدم بوم
0: آره
1: پش را بعدی ام بیجن شورش و کوبانی ام وگریان کوبانی من سپوره دا کار کرد از کسی که سپوره حزد کم از تحکیم کرد ام بین مدربی شهده مدربی
0: خودت حکومه می کومنه سلاو ریزداری مجموع رهنه گی جی ریزنه گیش کی جی ریزنه
1: من تحکیم کر و مدربی کر سر مستوی نو دی جی کر سر مستوی اوی جی کر
0: ایوا
1: فرق شعبی جی
0: کر هات زد و دی بشیدای
1: آره و تو ایرو تو ایرو جی من پرجی حاس کر از تبلی وی جی بوم و طبعا استاز مصطفی درس دونه ما سپاسی وی جی دکن ام بن پروردی وی روش در باس بون ای مدربی و ام وگری ای تحکیمی جی مستون ای تحکیمی که حکم تو ای روش
0: آره راست باش از چاوه که کومان تاخ ما با وجودی جرق حطانی کومان وش بو میوان تسلاوری سر چاوان ابو کاد الچول بگ جی روش باش بو و وش بو میوان تی دلال هر وها بدی همو روش باش بو تا میلاد محو روش باش و ما مستردوان حنی سواتا جی بخیر سر چاوان محمود ای بو سعید روش باش بو تا جی محمد عبدید بیجه سبابا بخیر و جبو حد کابتن هیجه و دلال ابو ریاض و جبو مظلوم به انشالله هبونی و احتمامی و جیهیویه و اما رو جهان چطن درباس کنه به ودر فتی و بسکنه و اما بگنه مرتبی هانه بلنده و سرکفتن پارامه به انشالله و ریاض لکابانه هر بچه پیش که و فیصل جمعه جی روز باش بوده صدوی و میسیت و نرونی دارونی دارون و هیچی اگر عارف محمد بالي ويسر تشافان مع مستعار دبي سر كفتن جبوه إن شاء الله آزاد كوباني مشيد روش باش جبوه سر تشافان ديا أحمد روش باش شكري أبو أمين صالح رمضان مصطفى ماسكان جبوه جيشكان نصباب بخير دكتور عزدي مصطفى علي تامو بي السلاف الوو الميفاني ويهيجا ويسر تشافان حمود المحمد بي نوفي الاسم نادي عين العرب ويكينغو ببي كوبانيه اره شباب سر کار دکنه و دبی دا خازنما می هانه سرکه یا می استراتیجی آکه مرا کری ام دخوازن دخوازن ناو ببی نادیا کوبانه یعنی کوبانه مرا کری جوره بطا وینا سر کار دکنه شورش همی سلاب و ریزداری دبی عجب شورش ها درک چکی برگاه دبی سلاب و ریزداری کابتن میزیسی عصمت والی سباب بخیر بحث کرنو آشتی به انشالله سلاوک ورزیشی جمع مستن مصطفى رو جمعوانه و هیجه و دلال هر وها سال حرمضان روش باش بوتجی محمود ابو ریزان مصطفى و سر چوان سلاو ریزداری جور حطانی و آلمان مصطفى جمع دبیجه مصطفى جمعه می معنوخا سلاو ریزداری دبی
1: سلاو جویروش
0: دبی سلاو ریزداری جبو و جبو میوانه و هیجه و سرکتن به جبو نادیا کوبانه دبی اوش بو کادریوانه اداری گیشکی از بهیوی ما که ام انجامان انجامی ارینی باش لسر عردهجی دست بخند دبی که ام گیشکی ده خزمتی ورزشی دابند خزمتی ورزشوانه دابند و دبی که خودی کفایتن ای که در فتی خواهنه کانه به کار و خبات بکن جی بگرن و کوبانه سروی بنگهی درست ورزش خواه پیش خیه محمد جمعه دبی سوا و خیج بوده اوش مفانه تلدین مواهی والله عبین کت دبی مواهب و لاعبینی می براستنی پرم لأس دبی سال این کچوی هر کسی جه ما فی خوش پرورده جه تدیب ناد بره یعنی که ما سید ورده بود دعم تنه با براستنی اره والا مثال على ذلك البطل مرغانا مرغانا حجی جگرکه اره دبی چاکو انتقلت الى رقا و تدیب خلو در استواند و دعم لو در احب و ملت راقی می دول دعم لور هبول فدرين نقول لكم تنبوا اللي بده دولة سورية بيطلع برسانا وكرم والآن هي بطلة العالم بثلاث ميداليات بو لهنجا جهاني بالسي ميداليات
1: سي ميداليات
0: والله راست وقتنيتا والله ضرية ما مو أحمجي روجباش ومع مو شيران وبافي الساز هربها عمر رشاد قواس وعمر خليبوس باس بو وجيشكان لميس بكر روجباش بو بيشكان سرچاوی من جبو گیشکان ولی نا ما مسته تدبیع هم کج بنگه دا دست پیه بکنه یا پیا که تقوون دکی آمالا گیشکی قوونه کنی سر آوا بکی ما هی یا پیا ما هی یعنی او تدبیع و نفشانه و شنگلوکانا و جلی هانی کت براعیمی کت تدبیجی کت اعتماد سر بکی لسروانا آوا بکی جوانا شپیرا وزشوان زیرک در خیل با ما پیداد بن هنه
2: اون بس ده
0: هنه
2: بس هنکی مه ها جوان تنه
0: ايوه
2: بري في فتره هم وقتك كان بتولك ناشينا تشيبو
0: اري
2: ما تيضا ما لجنك عيوركر ما لاعبين اخوات النيفرا كرتن ما سيو سين ناشئ دا نيفرا كرتن بمواليدي نظامي فرد وانا شينا نبو تو ما ناس ناكر معنا خوك ما بابا تولا تشي ناكر ما بابا ناس ناكر حقي واني وان ضابو
0: وان ضابو راستا
2: جوا سيو سيونا هين ام كون دبن اختبارك كرت درواز كم بيستو چوار پنجا كجي بكرن يعني از كومشتر بيجم يعني تيك عجيب وغريب يعني
0: ما شاء الله
2: لانه مع اعتماد خدا سر بيان
0: اري اري راستا
2: گندان و باجير بره دائما اهتمام مر سر باجير لاعب گندان حقيقتا نو واندو
0: اري
2: ما وكو
0: مهاراته بلكي كفاءاته بلكي انه لاقه بلكي بوان بتربيجي تو هيك گندان
2: شيرون
0: اري
2: شيرون لاعبين خو يعني
0: وين هي كميز
2: دارك ممتاز بني ممتاز بني
0: ممتاز بره اري
2: وانا قيمة انتصابي وان شكر وغيران سفين نوتي
0: ايوه
2: ها كسبوا شباب رجي كوري بكل
0: خوش
2: بتقول لك الشباب رجي كان شباب رجي نبر بكر حقي يوم بيد
0: اري
2: رجال جام كور في كوري بكل
0: اري اري
2: يدو وطن النبس بري فتره كنت شوف ما جروبك مدرب شلون حلب سيرون حلب دورك شو داشتون دن
0: والله
2: بالنجاح فقريون هيدو امكم
0: شاد بنجمه روانا
2: تقريبا دوري الدهب وندريون باري
0: ايوه
2: وانا فقريون بالنجاح فقريون ام كسبوا وان كلا فقن وانا كلا فقن في كوري بقن
0: راست باش
2: خدان علم خدان
0: شاد وانا برنجي اكاديمي كار بكنا
2: ام كنا اكاديمي كار بكنا
0: اكاديمي كار بكنا راست
2: نو كي مسيمه باري چي بون
0: نه تشورت کی ما مسته یعنی پری ما ورزشوان ما حتی پروردی میگیش که عملی و پراتیکی بو نظری کسی تشک نظام بو نوری نو ما تمور لیت خواست بعدی 15 سالا ما فهم کر مقام کنی خواه بیات یکی حجاز یکی سیگا یکی سبا ما اینگا پیداست ملت خواه بر منظر بو چیه تشتی نظری توری ملت نظام بو یعنی دیمگی نه اکادیمی بو
2: نو با نظری پروژه مد
0: یعنی پروژه بعد تشتی نظری
2: که لعب نظری پیش بکوه
0: اره
2: عملیش پیش
0: وصح
2: بس هيدو بن دستي مدربك زونودا بدعمك مقبول
0: هنا مدربين معنا
2: اري ما بينجا خوشوند بين ماجي فاغريون جي مو مست محمد عبدي احمد علي محمد رمي
1: علي
0: فون روكي اسكي مي فون اخوك مام كونو تشوك الشباب
2: فهدي مالي فون امكن سبع وانا كلف بكن فريقون تدريب
0: اري بجي والله جون
2: يعني كي موسي ما برت شبونا ما فريق هم وني كوم بكر كنت هم كوم كر تاكي نوس داكر بركي انا قدر بهم
0: اري
2: هيدو فايت تكوم كري يعني بالنفسيه كبتر دليستن بنفسيه كترش تنكو في ربوتو بكم ما كنت تقوم بتركو
0: حاضر
2: ام ذا ما بكري حساباتي خويا يوم ما بيكون دوي داش مدربك توبي سله وطايره شاف دار نوخ
0: اري
2: شنيري نتيجه تنو
0: انجو من نوغ
2: يوم ادنيري بول لعيبه من نكون بوج جم معلمي وي شغل بونيو لازم الشغل يزور يا نكون يوري اري
0: والله واش مشكلك
2: كي عم كيف واك يا موشي قلت شكنا
0: اشتا واجد درفة بيك
2: هيدو فون لحيبو كي دروس يا اخوان عملي هذا
0: دروس
2: يا اخوان نظري
0: مهمة مهمة راس راس
2: يعني هنا كي عم تاريخي خاكو بشم دوفات قرينا عم فايدي كيف بيجا عم لجارة وسيا سيا قول لما بون سيا قول نا ام زون انشرا نا مدرب زون انشرا معقول يا لعب معقول ما درب نظام به لاحظ بدون چرا سه گل تاد بنه بره این حکم مرا
0: یعنی ام کی ماسی خو ناس نکنه
2: ام کی ماسی خو ناس نکنه
0: و مشکلی میگه ام نظام دراسات بکنه نظام تحلیل بکنه
2: یعنی دبه 2026 تا
0: آره
2: دمی علم دو دمی پیش کردن دو لاحظ نظام به چه ساحه چه خطت ملعب
0: ده ای آره
2: لاحظ زانه به
0: آره والله
2: هیدو كي في مرسالة قبول لك؟ لاعب يتشوك
0: هذا يتشوك
2: لاعب يتشوك لاعب كخبرتي مدرب جي إمكاني لاعب نمستر به لاعب بيشناك لاعب بيشناك لاعب جرى حساباته ناك جرى احترامه ناك مدرب نوشناك شو معناه مدرب إلا مدكية مدرب إمكاني خو علمي جب بدني لاعب مستر به
0: أيوة
2: وحتى أو لاعبه كان إنتاج تالي
0: راسته
2: واللاعبه احتياجي وي تجببن وكان بترى لي كار به إدارة ناجح به ناجح خو شيء أز كاره كده كتدخل كاري من ناكر كمدرب أز عين كرمة وتدخل كاري من ناكر أو خسر كفتنا يعني وقت كنت معين بكي وتتدخل كوري ما بكي نعم لاعبك مع عقوبك از مدربه من لسبب ما تجي رب واسطه بي فاقر نهو
0: خربت اشي
2: لاعبك خزانة جانبي وي مادي تجن نكي تكوني استفادة طاقتي ببيني
0: طبعا طبعا
2: يعني واقعي ده حساباتي ما نادي ده يعني آب کن ها وی کاری بکن طبعا مگو سل جی وی کاری طایر جی وی کاری ام هند مرحل تأسیس دانه
0: طبعا مرحل تأسیس این راسته
2: بلکی نوی می نادی جش حال شام ناتی ها حتی نوی می جواره ام بیسر جو خواد کون بکن منتخبات خواد چه کن هنه که پروژه ما داو هنه مباری ودی هنه والحمدلله منشأه شبابه
0: ودی بکیرا
2: والله هي ما هن قرنكري وانج ما خواستي جربوا شيء ما خواستي نادي حريج ما خواستي
0: حلب
2: حلب ما قد در جولة ممتاز ام دي بسبب احتكاك شب به هنا كي الحين ما خبرات يجي بينا
0: راست
2: او زرفوي يصير دريون هري
0: طبعا طبعا
2: وبحق يور رياض يجي بيضا
0: اري راست
2: وهيدو منتخبك يدوك هفنا ملعبة برا كاستي ده ظلم نابي يعني
0: اري راست
2: نقطة كبرة أول من سر ساكنا منتخباتنا ممكن شوف فريقي مي الشعب يمكن يتشكل
0: شوفه
2: ولو حركي دلعب نويرو سر بيست فريقي مي الشعب يرانا قام حركي لاعبك توري الشباب نبرك بيست لعب
0: بيست لعب
2: واجه مرة تشكوري دكي واجه مرة تكتولاتا تشينوك تكتلات الرياضة بر خطرة
0: خطرة
2: بره شكابن دو اعتماد مرسد دسي فريقهم بيس لعيبة خمدانش سيفر وحار فريقك حافظ له
0: باش خارب له
2: كنت اللاعبك بوزي ميزين خورد بود دقو كوش بجي كوش بجي بنزل يدو كل حفت حيش لاعب منتخبك كوش بون
0: بشتي خادش كي
2: بشتي خادش
0: وانا حالك الصحية
2: أمكن وانا حالك دورغي
0: أري. حالي مش حال فريقه كديدونه.
2: أما ديدونه برد خدي بينج تهابن.
0: الرصة. بس ما ديدونه.
2: بس برد سبات تكدرات شيء ناكي.
0: تكدرات حسب شدة دمارة.
2: رصة. تأثير المان ناكي. نه أم كيف كوري بقول. هيدو برا حق يان هابه.
0: برا حق جاب
2: رصة. لعبي جندان إباجير. فريق شوف فريقي ما يشعبي هابه. كم مدني وركض أم كيف كوري. نه المنتخب ناشينا مرسل في أساسي قرديا. رشة. جورة دريجة كنا قلوة زعيفة جمارة نامهما باقلة ومنتجة أمك بشكل اختيار بكنا سبو كورم بطولاتي ما بحلب رونا بفريقي مازر رونا يدوب طموحات مانا بيش طهر
0: تاي فريقك تشار لعيبة الشباب دي هنا يكيج يكي شباب دي تنكي ورقشتو بكي
2: ها نوبة
0: إنت منتخب تقرأ
2: منتخب ما قرأ مستحيل فريقك يكتيني دين مستحيل يعني
0: أري أري.
2: مستحيل إلا متيدين إلا متيدين ده هيدو فريدو باعتمادي خبصة فريقك وديديون ديجي يديجي همال بك يجي نوبة
0: نوبة راست راست
2: نوبة نتا ريكا درستة يعني
0: رضوان حميد بيجي دبي عري من مستد بي پنج مدرب جنادی کومانی و پنج جنادی فرات چون سه روزان پرورده بون سر آست حلب حلب دبی و سرکفتی در کتن دبی و شاده جد بیستان باور نما ایواتشتی که باشه ها اقل چی من خبره چرا ایواتشتی اونی وشورتی نبی خواده نظام اما نکو نوگ نحداره وای دبی کم گرنگو که بدنی چارشمیتی هم جو سوی مجارب سکنن اره والله تشتكي باشا هروا عزت شكري سورك لي سلاوري زي جبتجي مع مستحمد خوجة سر چاوه من سلاوري زداري باوه كاوا ابو رياض الملك كوي سر چاوان روش باش بوا گيشكا محمود قالو سلاوري ز بوتا بو ميوانته هجا ودالا سؤال نحن في شيران سر چاوه من ونحن في حلنج لدينا ثلاثة من شاعات رياضيات بي في سامن شاع رياضيات بي الشيران يعني ما شاء الله في شيران نا على قيد التنفيذ هنا كين تنفيذ كنا ملعب كرة القدم إيه سلة إيه طائرة تشتكي رائع وجيب مكان يخاطش يتكن هاف ملتي خص صندق كخاطش يتكن بحران توب دكن نتاني مرزل يخاطش يتكن يعني منشآت رياضية شيء يتكن أري وشيران دبي ولد سركيشة بيشكتة يعني نمونية براس يعني مثال كيش جيش كاره يعني شو نمكيتة كده مكيتة خانة تربي خاطش كل جيرانش كورن پر گنده که مزین طویل عریج هم بکن موکه تک خواد کنه بیوی او بکن یعنی کاری که روحی جماعی صندوقان چه کن و صندوقان یعنی چه بکن و آنی قول اکتیف کار بکن و واتی دا گاوه که پیروز آوید نه دمی فرقی خواد جده کن دمی انسانی ها نه بلانگاز و هجار جده کن لکه داره زعفمونه خوادگی نوه داره تشته که گله که باشه وایا نوری کسی رو بید تنانه قلت دبي وحصل معلوماتي ده من شروط ولوائح الحصول على موافقة النادي وليس فريق فنحن لدينا جميع الشروط دبي شرط مرج البا ما بيضاد من دبي يعني كنادي دبي يعني فهل يمكننا الحصول على الموافقة من حالة مباشرة كان وجد موافقة بس
1: نو نو بنام بري أو يشتر شروط فكر نو بجدا بدن نو
0: جدا لا سمع قرش بيجرعن
1: توني ملاعب خاني حوزر
0: هو ملعب جرنا ماشي
1: نو ماشي حسرا ملعب يخوك
0: ملعب كنت شد كي يعني زور السيس عطار توب برف كي وين وراء اشتر نو ماشي ملعب كالشباب شيء كرنا هين تمام نكنا
1: بي غرق اميركو سر دشخولنا ساعت
0: رايا لا چقا مصرف
1: كي خوش
0: مصرف جوي كي خوش جي شيء كرنا اري ولو نو تحياتي لكم جميعا وخاصة معلمنا واستاذنا ورياض ويسر چاوانج بتجي اهلا وسهلا بله از دادی مصطفی علی تماد بجه از هیوی ما کمیوانی تا سردان لیستو گه ها شیرانه بکنده بیه و هر نوی داره ملعب شیرانه بینن بله جنی هانه مشرف سر را رون بوان را رون بده بستین سر ملعبه و دعم الاهالی لرعاده بیه یعنی بسته بیه مجوه چا اوگون الوی داره بونج بوان
1: اما الور بونج
0: اما حفدل بی داره دی عره والا کرد و حوران صلاب و رزداری ما مصطفى مالان عصانو وجبو ميوانيت هيجا مظلوم احترامي مشجيشكارا معمو شيران سلافوريز محمد حجي عبدالله زياد عبدالله ابو كردو ويسار جاوانو كيچو عشيرة كيدكاني قريش بالتوفيق كابتن مظلوم وكابتن ابو رياض سار جاوانو بخوي خوشا اري روج جموجي مامستا هل في بطولات قادمة في بطولات هنا تنانا تشيك تشيك بكن دوري تشيك تشيك نازم
1: بكن لبي دار كي هاري هنا
0: هنا نا
1: هاري
0: بدي زوستاني كابي
1: أكيدة يعني لازم سري مهي إنو داس بي بكي
0: خوش راي ملعبي مازن دا
1: أكيدة
0: تمام مع موشي رانجي هر بجي ساعة طوى خوش بي ويسر جوان أهلا وسهلا هنان وعلو سوجيد بي صباح وبخير مع مستج بتجب مبانة كابتن وكابتن مزنوم كابتن أبو رياد وكابتن مزنوم از دادی تمو تمو جه صلاح و رزداریش به توش بیمانه تا محمود جمو جه الفقر آخیر من تعلقه نبیه بیدارم فقره تالیش فا تعلقه من بخونم که تعلقه خور کرو بلکه من نخونم در بس بولم نزم فقره پیشی بلکه من تجیه تالیش تخوزیم او پیشی نخونده بی هم وای نبیه محمود جمو اره فا دبي بيشتي أو كشكار نقل راقبو ودرة دولة من أهل راقة ودولة سوريا لعدة أعوام والآن هي بطلة العالم الثلاثة ميداليات ذهبية وتكرمت من كافة المنظمات والوزارات وكل سوريا إلا أهل كوماني لم يكرموها رغم إنها من كوماني دبي عالم برا تكريم كران خلا داني كي دقرك مزن دانا وانا تفيك أوش كوماني جي كسي بتكريم تكن نيش كوماني ملاتي كوماني تاني خضن غلي ناكر هو كنادي وباني كر وتشتكي واني ورزش فانا كاكو ماني وش باني كر
1: مومسا قوك وميرغون وبخوا كو تشوب تولام شاركا كر وروكر وشاغي هين مشروع نادي داس بي نابو
0: مشروع داس بي نابو
1: يعني كأم كمجلس تنابون يعني هو يعني كوري اوه دوما كورنوك
0: هو
1: يك ايد ديو فكرين بخلافات جي پر سر كردياتي وعرباتي واني خلافات سر ميرغون
0: مبخوا هاو الكرم ايوان خاكم منوكم يعني افشلم يعني بصراحة يعني امتخوزم ايوان خاكم
1: طبعا گوه که سر کفتش کو بونی گیش گیرم خواب دیگه کیف خواشن و هم خوزن این سر و اساسی که اون ماشوی ام جیگی بماشن
0: نهال کردی منی اما
1: لرقه
0: لرقه
1: از کنم صورت که بس بونی باختصار سر نودی هم بدن
0: کرم که
1: نودی چه پروژه خواهی چه
0: بله اشتام تنوه کرم که
1: مدی برای ام پر زورلما رو در باسمون شاشتی پر هون اما اونو گینوی نزمون او شوشتیانا کنودی کوبانی نها هم جی هو بون جی یک علم بو ام نهاد خوزن سر گاوی علمی بمشن مدربین ما گی علم ویرا هبن لعبین ما جی ام با علم بکن یعنی کم ام چو گوت ندکن شفی آتا گیشکی را محسوبه طبعا بری گیشکا از سپاسی حوال خواهد کن ما هفت کس هنات خوزن مانا جی بدم نوز کرن استاز مصطفى ایوی مرا حاضره او یا العاب جماعیه استاز محمد نور اي العاب فرديه كابتن احمد عباس مكتب التنظيمه الورقيات جيرود به و حواله ياسمين او يا العاب مدرسيه والجامعيه والانسويه يجب ماري كابتن احمد تشاب تينوس كرن العاب قويه و حواله عثمان او يجب مر سر منشات و امبيجن استثمارات نودت ساكنه ام سپاسيو گيدت كن طبعا او هر هفتهونه هفته تمام دكن
0: اري راست
1: اش بو نوده مشروع مي پرن و گوي كو ام بو جي نه گوي بيني برين گوي ام بو جن لازم اجي را حسابات هبن على مستوى سوريا كونه منافسه وكي اش بر وي كه نه پر او تن مثلا سر مشاركه و سر او ومستا بری پنج ریان مباراته ها بود دوگو ورد مدربی ورد لعبی ورد فلانی یعنی پنج ریان نه تحضیر جیره ها بود نه تشتک ها بود و چون بشتار ایدمون طبعا حال بد فشل پیش خواه بیلیه یعنی ام بین که مستاوی کرد قدم تحضیر خواه اقل شی سه مه بگرگن که کت فریقه که چه که بره حاضر بی و اید دیان یعنی تا بره نقی نکرین کت هری وانی همو بی تو ورد سر نیو نو بی تهینکو ظلم دکی تهینکوش دیل نی جبر وی که اعتماد من هون لسر بطولات احیاء شعبیه نه بطولات احیاء شعبیه گیش کید که من بن سیوان نودی پیراد وی که نودی کانه وی ام بین والا عبینانا نیو را بگره در وی وی مثلا تا عدده که خواهی چل لعی پینجه لعیبی تا نیو را دگری ام بین وی سر مستوی رجالا طبعا قواعدا هم که تیدا بشکن نه تو وانو نیو را دیگری اختبار را در باسته که مدرب خوی علمی نه طبعا گی مدرب دکه نه ام دکن و کار مدربه او اختیار دکه او اختبار دکه او در باسی
0: صلاحیتی بینه
1: اوه بکه اره و وا گاوی هانه که ام که سر مستوی ام بیجن قدمه اوه با بیجن وایای لیسک ندینه هنه فردی نه طبعا از بر استاز محمد نور واشورید که ما به اعتبار او نموجوده ام که اعتماد خواه لسر مکتب آدنه دندر مکتب آدنه نها منبع ریادا بالاساس قواعد شعبیه و مدارس
0: مدارس راست
1: یعنی مدارس هولا که خواه پر هده به اوهدا
0: راست آره
1: هم که اعتماد خواه سر بطولات مکتب آدنه
0: آره
1: ای پیمپونه ای جری ای وصف طویل وصف القصیر هم که بطولات وانیج مکتب رو چه بکنه که نادی که هم کانه بن هم بین اوهی که خواه جیه بگرن جیه بگرن که خواه خواهش جیه بگرن هرم پی مشارکه بکن سر علاو فردی طبعا اعتماد می لسر وی تشتیه و در وی وی
0: تشورت کیش بیرمه که یک بیجه و تشتی وند بیجه نه باوه سوز بیجه و گیش که یعنی بس انو گر مشروع ذکوری یعنی

0: نیش تدعمی متنه جخینجا
1: و حکومتی که ما بلاش این دیما جاب خواد که باش پاره مدتش تکی ناده
0: اره والا
1: گمی مدبه فوتوری من ناده مده دمجد که آروانی پرسه
0: اره بشه
1: ناده ما کاشه با خواد که پرا ناده
0: والا ببی رنگی هی
1: و حکومت اگه نول خوجانه دستی نیم ناده
0: ناده نزانه بده ام که میزانی خوا اعتماد خوا سر خواد نه
1: اره اره
0: وقت ناده اعتماد خوا سر خوادن سر ملتی خوادن یعنی تن اینها دست مدا هی هندری ملعبه هم کیب کور بینه برام زلال بن در وی ملعبه تشتگ نه ایمه هندر ملعبه ایمه
1: ایوا
0: یعنی نها در وی ملعبه ملد بی دیکون هنه او هنه او یا که نگری دوی نوده هم که هندر ملعبه کور بینن
1: ایوا
0: میزانی خوشوه بگرن
1: چطو یعنی ملعبه که باجار بدنه لکه
0: که چطو به نام دزانی حال حاضر 20 فریق مسئلت کو بایده هنه
1: اری
0: که دستا ورزیش بودی سا اجار دادا 150 هزاری اجار دادا
1: بس نتونم لغا
0: جو اره اشتا ایمجی وی رنگی یعنی.
1: اره اره اه.
0: بس ما تشتک زیده کری
1: و ما لعبی هونه چیش که کتیه دیرزن دارم 150 هزاری دیرزن
0: جی بیتر جی
1: جی بیتر جی اره
0: ما تشتک زیده کری ما نا حال حاضر جمهور کری بیتاقونه طبعا وال هر دولته هی و جمع هر نوده هی
1: اره کرسی تو را پیشیب چیه؟
0: کرسی ما فرق و جداتی نکره
1: نکره کرسی آنه
0: بس ما تنه او مبلغ جی پر رمزی یعنی 5000
1: 5000 تشتنه اره جوار را دبه تشتک
0: دبه تشتک
1: دلوب دلوب گولک چه دبه و ای که یاردمیه یعنی انا دیدی وی تشتیمه یعنی و تشتکی بسی دده جی را عادیه 5000 ده تأثیر اینا که بس فوقیده لو باده به مبلغ چه دبه
0: یعنی کم زیده میزانی و مل عرده تنه
1: پنجا بدن کرو دینی رونه
0: هر کرسی پیشی ای پوشی فهمون
1: خوش اره
0: آواجیش بو میزانی و پروژه نمه دینه هنه هم تخوزن دست بیکن دیسا دندر ملعبه وش دروی ملعبه و هم تخوزن ملت گی بر وخوانن تخوزن تشک دینه جمین مزمون نا دی کوبانی دخوزه همیا حمیز بکه یعنی هم کسی دوره خاناخ برا هم زلال بن گاوا یکمین کن من لعرده هم شغل نیم من مجلس ها که خواه استیشاری چه کر طبعا جورد و اصلاوی خواش همو کسا رو دشینم کسی مجلس جی خواده گرن همچون سر وانا گریان کسی عقول ریادیه هنه و کسی دولمن جی تیده هنه هم تخوزن به فکر خواب مرا یاردم بکن میناک نه تنه تا واری پرام بدی نه تا دبی گاوه که فکره که بمدی مهاجه تنه بی جه مصلحت نو دی جه بر وی اکه منها 25 کس تقریبا کرنه هندر وی مجلسه
1: انجمان آشهورمندیه باشه آشهورمند
0: یعنی هم نه خوزن کسی دوره خواب خن بلعکس قاپی نو دی نو دی او کوبونه نه او کسی خواسته
1: طبعا
0: او کوبانی و گریدای کوبانی
1: راست
0: و هم بهیوین همو جگی تبلی ببن و پیرا آلی کار بند و هم دیسی خواگی بیاکن
1: راست
0: هم هران سر مستوی سوری هم او اکی بدن یعنی هم بی انتاج اکی بدن
1: کمولی هیوی حکمات ابن یاردمی و بکی اون تو گاوان آره
0: هم نکن تو گاوان
1: اون افسالا شنا بخواد با تناش کن تو کاری
0: هیوی مل سرگلی منه سرگلی. راستیش داره باشه
1: آره. و سیستم ایوا باشه سیستم که نه خلق دیشه
0: آره.
1: او یادم میگه جوارا چه دبی
0: راست
1: چیکی باشه یعنی چه کی رمزیه لج بوات چه کی هیجا یعنی ام جی هیو دارن خلق که خوا پشت گری بکن پشت گری ورزش بکنی ورزش تن زارو که مران شارع پاریز جتشتی بوشت پاریز تندرستی زاری و باشه که العقل و سلیم فی جسم سلیم چه کی اوا ان لبنان وقت تک مدبو یعنی هنا کن دوگو انالست و رياضيا ولكن حب الرياضه امام خمینی شو یعنی وردگو يعني حافظ أستاذ جدوبو إنني أرى في الرياضة حياتي يعني فزاروك مرانشت أخلاق دقرن تندرسته وان باشته به مدربي وانا قشكي علمي نبنجي أكاديمي نها نظري وعملي هي نتاني نولا برش شو تلتو بدخي تتفكري كشتو ليخي دبندا ليخي سردا ليخي الكلاك ليخي شتو بزيوري چپش تو بکارون راست که بینه اینکه که علمی اکادمی فیرد بنه یعنی و مستقبل وانه ها به زارو که خب بشنه ورزیشه زارو که ورزیشه که نداره آتش بزی نداره ارگیده نداره جاره نداره چه گیدین و هر کار واره تندرسته خواه منه جبو که کان به سرکرت در که به مجبور خوشک بکه خواه چه بکه بله سپاس تکم
2: مستا بس کرم که او کمه یعنی قد خوزم تشنه زرال بکم جه کسی کود که دفکرن نودیا چه کن یعنی
1: اری
2: وکی شیرانه وکی فرات
1: اری اری
2: ام تخوات تشت نه آنا ام بی حسی آنا بر اوج بی بحسن
1: خوش اری هم خبر خوشی هم
2: اوی ماتانا لجام وان هانا ولا تننا
1: اری
2: جفینا ما بحال برا هوا
1: اری
2: بری حر تشتی منشاوات تخوزه ملعبتی مزن تنه بتن کن نودیا چه کی ملعبی سوداسی دا خلق سبانه باب منبج جرب سواني الملعب شوية ترنوليزة أولا تكي ملعب وتين مازن جهبه صولات تتكابن سواء بتقول لك طول شيكي على مستوى النادي خلق نيل عرضي حري نوريزي
1: نوريزي
2: بويا إيد ديون توكيم توكيم توكيم شار منتخبات هاش تتخوذي مثلا أشبال ناش إيه شباب جي هم قدم تاني وياجي حرفي أتك سرسل عبيرش تتخوذي هل ترى والجامعة تيدين يكد مدربين وانا لازم شهادة سيفي الرهابة وهم مدربون جامعة هنا لألوك حمات هر كسيب مدرب كي بس باري بطورة شاركة قبول ناكن مدرب تاتك شهادة سيفي الرهابة لعبين التهابن منشآت التهابن بنده كي ديو امن هذا حسبنا حد توري نزم مصروفي نادي ما هي بيج حضر دور التقرق وقت توري مريك وليك وتقابل بي بماشيني هل ترى تقولي في مبلغي مه مه بايدا بكي وهين كل وام عرب دوي محروقة وام محروقة ها نهين بطولك شورك بي سبوت هارين ها كنت حلب داركاتي سبوت كاري مجموعي حمص راب لدي شام راب لدي مازن راب لدي هل ترى تقولي في مصرفي تيكي
1: اري اري راست
2: امکانیت هن، یعنی ای کو که خواب نودی کم یه رسر کفتن از خوازن، بس برا وی تشتگید حساباتی خواه که نو هل طرف وال جم تین دین لی نده نودی نفریق شعبیه
1: نفریق
2: شعبیه که تمام اداره بکی نا واقعی لپیش تنه بنه ام به محاولته گید کنه هین بلکه ام کاتی تو بنجح ولا ننجح
1: جید راست طبعا دبر دا از داوی دیشتن داوی حلقه لی بس شباب ندویجنه احمد کومانی ایمت سوریه صارت تدخل به ملاعب 5000 لیرا و پشگیری با وسوجید بجه دبی کاک ستر دبی یعنی اغلب الانديه العالميه هي مدعومه من اصحاب التجار والشركات وحقيقتك بيارد خاطب بعض رؤوس الاعمال يعني لدعم نتشتكي يعني
0: بروجي ما ده هي اوجي
1: با و کاوا سلام بوریز دبی گوتنی و مزبت جوان و اسماجی شو استفاده میسم بلند ماجوات چه استفاده این ماجدید مصطفى ابراهيم جد بيجي وقصتي بينش حزاري تيكي ملعب تشيل واتشبوش في ملتي ضدي يا اخي وجلوش بيجي خوف دفش فيا كي برد عز حقيتي ملعب بدا في راس كوباني سر تشابا سر كابتنش بوكيش كان باحلى كابتن ميسي ولا سر كابتنش بوكيش كان جي محمد محمود العلي ابو محمود صباح وبخير صلاه ورزا سر كابتنش ورد خازم مش غرابه وورزيش راز خازم بلي اسباستكم حركسي حتى فيك الكلمه قدرت كري ساعت و ایشی خواست سرکفتن امجوار خوازن امزان معاناتی بپرن ایشیگی بپرن آستنگی وانا پرن برستنی زحمتی پره یعنی حتی مؤسساتی هونه دیجید بی حتنات درفتی متن قیب بلدی مشار داری ما فقیران بی درفتن یعنی درفتی خطنن اری و مرحل انتقالی را در بسته بنا حکماتشتی گناده امجی برای بلانگوازه یعنی امکش که داری اونو برنه و تشتی که عاده عیب مبینه شر مبینه گاوی کمری و آلیکاری جفده بخوازه تشتی که بسید به یکی رول کارید که اوهای استفاده کم از اینجی دیمنه تشتی که نه شرمه ورزشه سپاستکم بیمند خیر و خشیدان شاد و بختوار بم تندرستی ها که باش بنتا خلکه کدن

جه باجاره عمود دما و خوشوگش به گهداره هجال لسر پیلانوتونه نقطه پنج استیدیا ارتا از بورم بارین قاسم هون گهداره خلکانو آب برنامه عرادی ازینن دنگی ارتا بلند بکن برنامه ازین دست پید که.

گهداری ما مها طباخه بداوی کرمل پاشخو هشتو نها منه روژه ایلون خوارنه دوان روژان ده جو بر بگهرتنه که مزم ودره و گهرتنه که اشکره دنابرا پلین گرماهی ده دنابرا روژه و شویه ده چه دبه اف گهرتنه گو چه دبن لگوری او چافکانی انتبی مصادره تبی لاش پیوستی اوینا بدمه که باشتر هیه گو حیا با اقلمه لدوان روژان ده جنفگه و پلاته گهرتنه

0: هن جاران موزيك نتاني بغهماتي بهستن اللي بدلي مجدي بهستن نغهداري ما إيرو دو خوشك يك بدنجي خواه و يك جي بكمانا خوب مرابن دو خوشك دو جهاتي اللي يك دل و يك أفيني جبو هنري جبوانا موزيك نتاني سترانو آهنجا موزيك زماني دليوانا بحستكي بلنتس حردو هنرمندين جواني خوشك بشوازيدكم روانو رولين شيخو حردوشي هن خوشك هفدونا هم بخيري هاتنا
1: صاو سرچا
0: گلکی سپاس جو اجیم خیره بونه میوانه آرتا روانو رولین دست بکه دست خوازم جو ناز بکم اف که جو گود کامی به دوره دست بی بکم برا موک تیمه کی بن
1: براستی اف نه بریارامه بو دست بکه دایی کامین از و خوش کام رولین ام شاندن باما مسته ام پر بچو کن یعنی تمنی ما 7 سالی بو و پشتی وینا ایجا ام بردوام من حیا آنها
0: چقاس عمر دینا براود هیه؟
2: تقريبا 6 سالت نبرا مويد هي
0: او بخو 7 سالي بو تشان سالي بو
2: نا از 7 سالي بو هنگاني و او نه سالي بو
0: موزيكي چقاسي هون نزيكي هفدو کرنا شخو بري هون خوشكي هفدون هون نزيكي هفدون لي تكليا و بشتي موزيكي چاوا بو
1: يعني انا حمو خوشك قلكي باب دي كيفن و قلك مشاكل نابو عند تشيدفن لي هاگرتش من بپرسه دوی دنیا ده اینو کسی که تقریب هر تشتی بکش باوی کیه از هیچم خوشگامنه
0: تجیو کوی نهیه
2: راستی
0: چقاسی اف موسیقی زیاد تر وق به باندور الود که اش خونجی وق دکچن جوانن جحری زیاد او هستی که هند خوازن بریا موسیقی هند درخینن هند خوازن چه بدن خویانی کردن زیاد تر
1: انا موسیق گل کی مرو نزی جیانه دکه از گل کی هیز دکم کو از جیانه حز دکم دماز موزیکه که گهدار دکم دماز عاجز بم ز گهدار دکم دماز کیف خوش بم ز گهدار دکم ف موزیک من و خوش کام من نزی هف جیکر و هش کو ام جیانه جی حز بکم
0: گاوه هون حردو به هفدوره هون درن هگر حفلاق به شاهیگ به و بری خود درن ریا که دریش خب هون چارشمیز بیجم قی هون جشامیز جی وگریان هستی و چیه دما گون حردو به هفدوره لید خنو دی بیجم
1: آنا رولین وقت تویج بیست فریند ازوه بیست فریندن یعنی بیتر اینو اریم خوش کنجی لیم پر نیزن شخواهش برکو یعنی خوشکو براین متنه نه ازوی تنه نف ازوی گلک نیزی هفن بهتریش حمو هفالی خو و بهتریش مالبات ایگیشی جی فدما ام چون شامه یعنی ما بهتری خواه ما گهد دا هف و شخواه ام چون شامه جیش بو شاهیه که جیش بو چشتکی هنری بو یعنی
0: رولین زیده تجمر سر قالوی چوناوینی شامه بک چاوا و چاوا قداند هون چوبون چه و چه چالاکی چه کرن لوی داری؟
2: راستی هم چون وی داری وقت بیشتر هنری ها بو وقت بافتتاحیه معرض که بو وقت بستر نو قناتک و کربون از دبیجم مچو معرض لور قدماند راستی اوجی پرخوش بو وقت به مچکی تقدمین جملاتا کیرن و وقت به گلکی ماتمایی من سر موزیکه موزیکا کردی آوای کردی و همشی گلکی که خوش بون کولو خلق دیتن که خوش بون با موزیکا ما با آوای ما و گلکی که خوش بون راستی است خوازم جارک دنجی هرم لو موزیکا خواه پیشوازی کسام بکم لور
0: ده هر گاوه که ده گو دو خوشک به دوره درن سوکه که اگر خوشک بنیا جی هفال من لیب تایبتی خواه بری خواه بدن سوکه که بری یا وینانا کو کیدنا براوند چه دبن به هفدی دت کبه جاوجی و بری خدا بو ریا دریش تشتکی مزن چالکی که مزن لبن داو بو نا کو کیدنا براوند چه دبن
1: از ذکرم بیشم
0: بیش
1: آنا می پر را کرون لب دین بوها از بلاش نادم
0: جبا خواته بدین بو
1: بدین بو
0: رولی نهات گو زینا پر تشتی نادم
1: نا ایشی پر را جتنی
0: تا دین خدا تا دین خدا یا نا تا خلاص کریه کهو چش مرا حاضر کریه
1: سترانه جوان حاجو ام تخوازن پیشکشی تب کن و پیشکشی دارین آرتا
0: گلکی سپاسه می کنجا موی هند کارنج مرا نهات اس بیب کن
1: بریم دست به بکن شخواد بریم دست به بکن شخواد تا گلک دادو کو اموارن قناتی شخوا امجی گلک کیف خوشم به هاتنه لی بس پاییز و از بشو بیمه و دنگیمه و دنگیمه انشالله و دليتا وبدلي كوتا
0: ان شاء الله كرامك. باشا اموري وباشن تماما هون كارن تسبيبكن
2: مايك
0: عادي إيش يخو جينينن هون كارن بردوام بكن

انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما

جه باجاره عمود دما و خوشوگش به گهداره هجار لسر پیلانتونه نقطه پنج استیدیا ارتا از بورم بارین قاسم هون گهداره خلقانو آب برنامه عرادی عزینن دنگی ارتا بلند بکن برنامه عزین دست پید که

گهداری ما مها طباخه بداوی کرمل پاشخو هشتو نها منه روژه ایلون خوارنه دوان روژان ده جو بر بگهردنه که مزم ودره و گهردنه که اشکره دنابرا پلین گرماهی ده دنابرا روژه و شویه ده چه دبه اف گهردنه گو چه دبن لگوری او چافکانی انتبی مصادره تبی لاش پیوستی اوینا بدمه که باشتر هیه گو حیا با اقلمه لدوان روژان ده جنفگه و پلاته گهردنه.

0: هن جاران موزيك نتاني بجهمات بهيستن اللي بدلي مجد بهيستن جهداري ما إيرو دو خوشك يك بدنجي خوا ويك جي بكمانا خوب مرابن دو خوشك دو جهاتي اللي يك دل ويك أفيني جبو هنري جبوانا موزيك نتاني استرانو آهنجا موزيك زماني دليوانا بحستكي بلنتس حردو هنرمندين جواني خوشك بشوازيدكم روانو رولين شيخو حردوشي هن خوشك هفدونا هم بخيري هاتنا
1: صاو
2: سرچا
0: گله کی سپاس جو جم خیره بونه میوانه آرتا روانو رولین دست بکه دست خوازم جو ناز بکم اف که جو گوت کامی به دوره دست بی بکم برا مک تیمه کی بن
1: براستی اف نه بریار آمه بو دست بکه دایی کامین از و خوش کامه رولین ام شاندن باما مستا ام پر بچو کن یعنی تمنی ما 7 سالی بو و پشتی وینا ایجا ام بردوام من حیا آنها
0: چه قصه عمر دینا براود هیه؟
2: تقريبا 6 سال نبرا مويد هي
0: او بخو 7 سالي بو تشان سالي بو
2: نا اس 7 سالي بو هنغاني او او نه سالي بو
0: موسيقي چ قاسي هون نزيكي هفدو كرنا ش خبري هون خوش كي هفدو هون نزيكي هفدون لي تكليا و بشتي موسيقي چا بو
1: يعني انا حمو خوش قال كي باب دي كيفن وقال لك مشاكل نا هون دي تشيدفن لا هاجرتش من ببرسي دبي دنيا ده انه كزكي تقارب هر تشتی بکش باوی کیه از هیچم خوشگامنه.
0: تجی و کوینایی؟
2: راستی.
0: چقاسی اف موسیقی زیاده تر وقت به باندور الودکش خون جو بگه دکچن جوانن جحری زیاده او هستی که هند خوازن بریا موسیقی هند درخینن هند خوازن چه بدن خویانی کردن زیاده تر؟
1: انا موسیقی گل کی مرا نزی جیانه دکه از گل کی هیز دکم که از جیانه حز دکم دماز موزیکه که گهدار دکم دماز عاجز بمز گهدار دکم دماز کیف خوش بمز گهدار دکم ف موزیک من و خوشکا من نزی هف جیکر و هش که ام جیانه جی حز بکن
0: گفه هون هر دو به دوره هون درن اگر حفلاغ به شاهیگ به و بری خود درن ریا کدریش خب هون چارشمیز بیجم قی هون جشامیز جی وگریان هستی و چیه دماغ هون هر دو به دوره لید خنود بیجم
1: انا رولین وقت بیج بیست فریند از اوه بیست فریندن یعنی بیتر اینو ارم خوش کن جی لیم پر نیزن شخواهش برکو یعنی خوشکو براین متنه نه از اوه تنه نف از اوه گلک نیزی هفن بهتریش حمو هفالی خو و بهتریش مالبات ایگیشی جی فدما هم چون شامه یعنی ما بهتری خواه ما گهد دا هف و شخواه هم چون شامه جیش بو شاهیه که جیش بو چشتکی هنری بو یعنی
0: رولین زیده ترجمه سر قالوی چوناوینی شامه بک چاوا و چاوا قداند هون چوبون چه و چه چالاکی چه کرن لوی داری؟
2: راستیم چون وی داری وقت بیشتر هنری ها بو وقت به افتتاحیه معرضه کی بو وقت به استر نو قناتک فکر بون از دو بیجم ما چو معرض لور قدماند راستی او جی پر خوش بو وقت به چکی تقدمین جملاتا کیرن وقت به گرکی ماتمایی من سر موزیکه موزیکا کردی آوای کردی و همشی گرکی که خوش بون کولو خلق دیتن که خوش بون با موزیکا ما با آوای ما و گرکی که خوش بون راستی است خوازم جارک دنجی هرم لو موزیکا خواه پیشوازی کسام بکم لیر
0: ده هر گاوه که ده گو دو خوشک به دوره درن سوکه که اگر خوشک بنیان جی هفاد من لیب تایبتی خواه بری خواه بدن سوکه که بری یا وینانا کو کیدنا براوند چه دبن به بدید کبه جوجی و بری خدا بو ریا دریش تشتکی مزن چالکی که مزن لبن داو بو نا کو کیدنا براوند چه دبن
1: از ذکرم بهش انا ما پر را کرون لب دین بو از بلاش نادم
0: جبا خواته بدین بو
1: بدین بو
0: رولی نهات گو زینا بحر تشتی نادم
1: نا ایشه پر را جتنی
0: تا دین خدا تا دین خدا یا نا تا خلاص کریه کهو چش مرا حاضر کریه
1: سترانه جوان حاجو ام تخوازن پیشکشی تب کن و پیشکشی بودارین ارتا
0: گلکی سپاسه مای کلجموی هند کارنج مرا نهات اسبی بکن
1: بریم دست به بکن شخواهد بریم دست به بکن شخواهد تا گلک دادو اکو اموارن قناتی شخواه امجی گلک کیف خوشم به هاتنه لیبس پاییز و از بشوبه ما و دنگه ما و دنگه ما انشالله و بدليتا وبدلي كوتا
0: ان شاء الله كرامك. باشا اموري وباشن تماما هون كارن تسبيبكن
1: مايك
0: عادي إيش يخو جينينون هون كارن بردوامكن

0: تستوى وهستوى صعبة قل لك يسباس رولين وقت شو هنرمندك جوهبة أو باندورة هنرمندك يدن ليدبة تجي وقت مزنجنك جو أو آلتا موسيقى دنافة دستة داية تبكسي باندور دبة
1: راسية أكيد يعني أز بيهتر بكسين أجنبي بمجور أمورا مبخوا أجنبي نجفرة أز بيهتر وقت بيبيلوالتي باندور دبم نوك بأواي وينا واسخوازم بكهم أصدا وينا راستي لوك كساكي كو كرد با أسبي باندور ببم راستي بجوان حاجو بم بلكي كيف عم جيرتي
0: براستي مجد نوا فيديو دي تقالكي استراني وموزيكا و هون هم بري خدن جوان حاجو
2: ما بارين كيفا كي جوان حاجو رناي
0: درستة تد هما وامج جوابات الناس كرز دبيجم تب كي باندور دبا جنوا هنرمندان جبلي جوان حاجو
2: از هنری حس دکم ف چه کسی که هنری پیشکش دکه از رزگرتن هنر آویجی دکرم و هنر آویجی حس دکم لیوک از روان از شخیر و عباس حس دکم وک مگو جوان حاجو آرام دیکران مم آرارات هوزان دینو هنرمند
0: تج هنرمند گران و قلو البرد لیکردان حس دکه هون چه دخوین انها؟
2: از زانینگهم و خوشگامشی ایسال بکالوریایی
0: بشه تای زانینگهی چیه؟
2: از ادار تعمال دخوینم لقرطبا
0: چما اوقاس نزیده گریدای موزیکه یا؟
2: ما بارین داروین بیشم تشتکش بلی بیشم مردر نکتر آواجی چون
0: من الاخر تو دبالا تا دیگو تشتکی گریدای موزیکه تو بخوینه تشتکی گریدای هنر با؟
1: براستینا
0: ند بالا تدیه چما هون هر دو جی براستی گلک میوان جی دما گوتین از بجم دنگیوان گلکی خوشه و هنرمندن گلکی باشی جوان جوان در کفه و او پخوشی تمنی وان تمنی که جوانی نو گهاینه لی او بشاوانی زانینگه دوری هنریه
2: انا ام جوکانی ده یعنی ام چه بونه و آمور وقت بید دسته مدنه لی از هنره تنه شخور وقت به هیوایه دبینم نکو از بکم شخور کاره کی کو از جیانه خواه تاوی بکم جبوه یعنی از حس بکم جیانه آمده به اکید یعنی نو از حرتم بمره به لی از نابینم کو او کاره منی ثابته
0: تو نابینه گو کاره تنی ثابته شخون هر دو جی نگری دایی خوندن آویه لی تفی گو اف از کارم بیشم هون وکه دو خونده کاران شخو او فتر امتحاناتا بسر مرو در باز دبن هون حری زیده دی کی جان فتران دی دوری هنری دی چون
2: راستی دما دبو مجارا هنر یا خوندن فا حرتم مدکر هنر تابی کو یعنی خوندن آمنه هنری یجی لی دما شاهیک چه به یا دما شو ابست کمدی مه فدما شاهیک چه به یا دما ویدیو چه به تمر به ویدیو ولا ازمون اتا از چون ویدیو شاهیه براسی
0: او ته ترولین
1: والله یعنی ام جمع وقت تخوند نه ده از ناراش می گل کی و کی زن شیز گل کی ناراش می دروانا
0: ت زیده رانا جا امورا خانی موزیک
1: نه از راش می ده بس نو جار نامه سن ناراش می تو جار ناز راش می ده یعنی جارنا وكي خلقي مليت النية جارنا نفسيام ولو تعبان إزنا خواز راج ميدا لي مثلا أكيد إزي سبعيد راج ميدا شو راس فهمت راج عدبا
0: أجولو زيدا ترنا خواز ملو حر دوا زيدا بكون حر نجيب زا كمينة وحر تعرتها وحر دوا يجي جاز خوازم أم خلقا خو بدنجي وا بداوي بكن شو خواز خوازم جو هداري مر بيجم أمولو دقين داويا خلقا خو بيبي مكو بدلي وانا بي وحيا خلقا دنجي ويسبيها بكارا مدورين علي بوانا ربا جوارا بيشكش بکه هون حرت شاد و بختوار من از و بدنگی رولین و لوران دهلم رولین و روان سنا بی خوشی قبول ناکن کرم بکن
2: بس تمشوان هیجا مجالی بدن ما بس من پچکی بکخون
0: بکخون بکخون باش بکخون قرقا خو زلحل بکن صافی بکن سلامتی بجبوه جمعو گهداری ما